0: Got you.
1: Pessoas dando
0: a... My ass.
2: Я люблю...
0: Fucking slay.
2: Dicker. Dicker.
1: Я хочу...
3: Semen.
2: А я хочу...
0: Dicker.
2: Желтый...
0: Dicker.
2: Dicker.
0: Another victim.

0: Master.
1: На того сіром
2: сімен.
1: Сонячне світло вже купається
2: сімен.
0: Fisting my ass.
1: На моєму огні, но серце спить моє.
0: Latex glove.
1: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
1: Ночью особенно верю.
0: Gay sex. 300 bucks.
1: Машет заманчиво.

0: Sting.
1: Де легко.
0: Penetration heinous.
1: Де легко.
0: Master.
1: Карти піза. Так і голд.
0: Oh, swallow semen.
1: Це легко. Все, хто.
0: Make me this.